0: låten dess.
1: Jag ser hon är kvar.
0: Mans mila is DNS.
1: Jag provar att säga positivt här.